0: Rai ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Rai Montenegro.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.